dim nek dim. Ijik shine inang shia lanjik dinbe goma shi. Dokje ti yi de ika di ngok zu be dinbe yin samuk ti yom shin itki inang gochot baka munun buruni. Dokje ti tap leya yi be mati shatme dongon umdin di rasut desha munu di sumtu nek sim shin itcha inang itan yaman shi munun buruni. Indine ne ngechak dering lalok ne gormung nga de dreshik chengi. Zingine da ngarabana ane desh tol nga tang sume ta ho geya. Tanupe gampe gogoyaya tango do gogoyaya di zomya marabana pompon de ya yuni tabene grupsi ne grupjang di jeya zomya iti marabana pompon de ya yuni ta serpine serngo do shungbe pompon de ya yuni chere ne ngungo do shung ti dedo ya pompon de ya yuni ta liuyi ne be tsengo do shung di godoya ya pompon ya yuni 오직 죄다 채척 참 이제 아니 딘박 딘란니 아니 딘부 문욱 치그지 신의 말이 란약 디냐야 플러스 에냐 다 이니 데시 이낭 딘부 할람 녹지야야 이낭 야니 크룸부르니 시에세네 쪼남 라르 록버 주로니 오지 에냐야 이지 프라베당 바나 따우터 게이니 게이야다 우숙 연납지 게식 제게 뇽 유건의 뜸지 근데 시안이 브라네 나라 패다 안에 뽕뽕 요구 료지 료당부지 우두기야지 안에 뒤둥불라 다 우두말 다 료니붕어지 다 브라낭 털배당 수메제 옹이야 이제 배당 브라 텐쇼니 브리쇼 지강 털디 집에 소문이야 다 배당 바는 강업디 소미야 이직다 사지 공지 약말 맞차당 주진바 차장디 집라베당 나제 강시아직 약말 룩스네로바 샷 이제 펜진네 토르샷 툴샷 약당 오바 십자야야다 베당 브라강예샤 털 에샷야 다이둑 유제가 당에 털 란약당 제빈에 개크엑세 야이냐야 다 베당 바나강 뚜저야야 에스부 다이드냥거 브라탈루 Jensho, Elimanya ya, tapi loye jenbe, tengi munumbi, pasar ya tensho, loka bi tensho, om dindi nauti ne, itgi ya lang ya be, ngangar dengdeng ya ya be, ngar ya jik ya lang ya, ta meyongang turwa, turwa ya ya, jata bi lang ya eh nyomburu ni, jeje diring duji nima la, ngarte mate be tamsik jung ni, We da deshbe na te monyong damdi tozu nyas. Daudbe jishing gyeshel gweet nyozu bine jibak sajudu gyeltisi ngulgi nye shadozu zinamni. Jitun jibakbe topjeyena umdintaka gyelbisirai chadi botne gridoinamni. Jik norjishabe gyelnange dagbudeyane gridoinamni. Daud ngayne rangne utlansi gormi shiadu nyehe dati iri ut praganbi yi shiadu zu ngayne rangdam di niwa chikdaak minak nyanu umdin chaldam di loo nye. Da ngayne rangne rangdam di bi shiadu rang yine nan ngadang ne mitek semda yin. Ngadang ut ne zavang yine chakbukam munu muru nye. De yinbe yinuk dita de nye. Daud be ne masyakdang donda nye, gyumsan nye. Be ne Sitem Jazunyanga Indinene Gun Chusin Buntra Be Mamp Idnanga Nezu no Muruni Idi Mazadu Nyani Bejong Mamp Idnanga no Muruni Id Nojina Indinene Sosaran Bedang Jazunyanga Sosaran Topje Tesas Suin Madatile Ut Mok Abakin Ut Mok Amakinye Sugasi Shadja Kakjaka Suga Munumuruni It menu shangnang ta rinpo geme gyalim temga indi nene eje mine tolgegen gyatongda rejim, tsurragan gyatongda rejim shindarirang itje sosarang minan betang sumege sosarang tolgegen gey, tsurgegen geyin madadil donda munu ikkadi kaks yakan zane meyim buruni It ngodo shangnang tembo indi nene da juh geri ngodo indi nene tol gyatong gegen rejim bur, tsur gyatong Jangan lagi mu itang ini nih ranang susu sana kaje gede nih dem ranang susu aje geduin mata til, donda muno ikat dekah ya, kacun zane muno muruni.

0: 신증 혹습 나이 어머 비듬 다 비에 이트 빨치 이제 뭘 거서 TV 고 어머 말 그룹 놈에 왓츠 그룹 다 이제 러시안 게시비나 이트 빨치 이제 그룹 과 통 어서 그룹 과 엄마 다 어서 통 메디컬 그룹 과 이노 어스 과 잉리 에 통함 다 우스 빌치 당알 우트 코틀리 야 하펠리 이제 소서라 컨시언스 바이스 카 사나 쉐잉리 이트 빌치 푸이
1: 소레스 이제 보다면 아쉬움쇼하게 로람 님이 오래면 로람이나 나케네 판매 오래 나케 내가 노직 파리에다 루퍼 토다데 존 이치구나 라신제니 다닝다 로니톤 칼레가 이메 오래 다나 어떤 2025 플레이싱 어떤 개가 계급 지용 내가 TV 직성다 문우지 육 마다 슝구 최신에 오래 슝 미귤 내매 이제 보다 어찌구 2025 플레이싱 어떤 개가 계급 지용 내고 다 TV 문우지 익티데 고미나 오래 다우스 가야 다시 가야 마켓 다들 가세 배부닝 마켓 가이드라인 소치 가야겠니다.
0: 당하던 거 우츠 아타 프라임 미니스터 스트리 나렌드라 모디 지시 나 2018 카 TV 2025 레 문우 체크니 와이 나고머레
1: 노나
0: 이티 임신데레 다 코비드 홍 이직담이 숨플리디 제 문우야 신게 미온서 TV 아웃 프로그램 지찰아야 메 마통 코디 레메오레 이직시 다 2025 카 라스트 템파 다 우트네츠 문우 체크니 콜레타 코드노 ut program ji dhunurang us lagunam ta shinte ut eliminate yak mate im shintare ut we yai new ji ge tv net ji na de yor ni mere ta usko we jin singa ta ut tv net ji yor new shot ji ni
1: yes
0: tv net shang na hongso na har check up yadu mere
1: yes
0: har check up ji na link har thi phoi rot kosum
1: yes
0: ichi oma ong ye thi phoi ngari tv net no chon ye din hap to ne le ma shu sit ya suka na she ngari na ta har Chicka Yes. It's a free nomorella. It's a lopper chicosu cadunum da. Take a Mari Uchi Harchi Chickapia umtelanene, not penangaine, take a Harchi tuya poi moratu umtelano, tuipoet on a rotulanene, nichi ni omishi mori.
1: No.
0: The lopper chicosu in Jiminchi cadutini, itchedum, itchiko, dunu symptomatic umti no nesha, blood sugar chingari tedum da. Blood sugar chitego so injiminchi rani kyunki tebi umdibi nechi no yangri blood sugar chi check mayo umdila no nena big nechi mabin yume diabetes chi no nena chi manchi diabetes ku manchi bi ichi loper chi che tibi no nena tibi it manchi nae deuka bin ichi toso panlan shuri yume ichi ko diabetes ti imbo ichi HIV test yado ta us compulsory ta HIV e no umdila ne it ngari test mayo tibi nechi no nena ngari tibi nechi manchi bi thon nechi bi mabin yume ore ichi deuse da diabetes ne HIV test chi deukara yado
1: ग्राम पंचायत पाचे तगा टीवी मुनु ने यता इच पंचायत सखुंग बाचे जिया एतमा ति थुल तिनो बा
0: टीवी मुख पंचायत छु डिक्लेअर याय गो ngar na tharang board member ti chu gos me
1: le
0: chairperson ji nga ta tiem im ichi ichi dew che nga ta ga chi ga chi declare yai nam tv mon ni ya ichi ga chi gram panchayat chi village chi tv mon ni declare im ichi doctor ba khri rat ichi ichi board ti chu ichi ti verification ya dam ichi dono nga ta district panchayat raj officer tenzin jam la bh khri rat ichi ngar bana us verify ya ichi ko ichi verify ya list chi chu ichi ngari district panchayat raj officer sha ngari phui du me ore ta ut ut ngo to ti tara tv mukt mini tv free village chong do ni be she omya submit ya ichi ngar bana de plan de zu ya verify ya dam ta
1: yes
0: ta ut hi supposing bonding oto ti umti no ni na omok test chi ko ya dam ta 6 key point indicators ni ut ti go su kha do na ta im ta jese bonding oto ti she ngari tv mon ni um she tu ni na eligible ni tv muk panchayat ka eligible ni ni na 6 key point indicators chi ti dum da ta omo population go no nam ujik 3% of the population mi takshi bi ya saru go su mi tv net no nam nam sputum sample ro ta ngar takshi bi ya ko su ta ijik ning che de TV net monu ne ne takri gu mewre. Shinda TV net no ne ne ti kla koi da munum da omo. Ta declare ya iko TV net si nesu mi ti kla she declare ya kuma chogo me TV mukt panchayat niye. Utte ji chik data om da omga. 3% of the population ta ngar examen ya kosura imewre. Net chi TV notification yo chi is aga net chi shongo no ne ne ti kla she eligible munum. Ta ji ti chi nikshi poshin yo zangin ni chogo rup chi bidimewre. Ta suppose omo nat pi ti no ngo tola ne ne. Beshe leti group ji bisu no na munu na.
1: Yes.
0: Ta leti group ji beshe ngoto ti shi bisu no ne ne shukpa beki umlere lere chiti bhi gura ime ore. Is ngoto ti ngari ichi 100% count ya ya it eligible no utan. Ichi pradhan manti TV muk bharat obyan ka rashin tapu na matapon. Ichi ngoto 100% ngoto di gosam. Ta ichi te napa tomit ka it niya jese yudhi ka TV net no ne na treatment outcome success rate chi 85% ngoto ti 이제 고